0: PRA, ensuring retirement income security.
1: Se a kwantuom nsem ye kan di onim na wan ko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amans de otie woni begye ene de owo ebeho
2: ye kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
1: NNT ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
3: edrumi menda na se nyanu mu amano ne yo musua kakra yo musu ehunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
4: memory da bia e bonusia e pemusia ekosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwa se ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofor man so a ye betimi di abo Ghana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwen
5: Robert Davy me ka so fi Germany
6: Kobe okay, yeah Amsterdam
5: concept no work for abrochin kuma wo mu e wa manan ne nemu wo mu atia manan no dia na wo mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
1: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.

0: 14. Roma chapter 7, verse 14. Was na mi ni mu se? Ye ni mu se? Emra no ye ohunhunmu adie.
1: Emra ni ye ohunhunmu den adie.
0: Na me die.
1: Ye ye die.
0: Ye ohunamu ni.
1: Ye ohunamu die a.
0: What told me?
1: Ya ton ya ma bone.
0: A se bone ase.
1: Hey. Ah. Wa utimi chance wono papa ti wo. Ni obisa papa bi utimi ye den oyema wo. Afi de emri tie wa ma obisa papa bi ose mi ni bi. Ya ton wo papa. Se o ye yi nanim afi wanim. And no radin kayo.
0: Amen.
1: O bi biela waton wa ma bonne.
0: Yes.
1: Na man ne yawdia. Na nka sadiku dia na ma wani ji wa brabum. Waton wani je. Ana na twia. Radin fo wani je ma.
0: Amen.
1: Radin ji wani je ma.
0: Amen.
1: Radin ji wani je ma.
0: Amen.
1: Radin ji wani je ma.
0: Amen.
1: Radin ji wani je ma.
0: Amen.
1: Adai. Ya yete. Bramen trasio.
0: Debi.
1: Menka se ne akoso na ye sa keke. Ma wani mla wo so.
0: Yes.
1: Na papa ye,
0: yes.
1: Na fre rade.
0: Yes.
2: A Semper FM.
0: Yes.
1: Ni nya men kasa.
0: Yes.
1: Ni nya men kasa.
0: Yes.
1: Sese rade.
0: Rade.
1: Ha ya me name
0: yi. Ha.
1: Efri he. Sanin wase yi, efri he. Bani aya to mi, adi ma shemu efri mu yi. Rade mi ni obi ala o.
0: Debi.
1: Mi se won ku na beti ni ajime efri sa.
0: Yes, Lord.
1: Nya men so beti.
0: Amen.
1: Nya me beti.
0: Amen.
1: Nya me yan pa bo ti efu.
0: Yes.
1: Na ye poninti ene ye ma ye hu nyame anu onyam. Na so nyame kan.
0: Amen.
1: Ene nyame bejo.
0: Amen.
1: Ene nyame bejo.
0: Amen.
1: Ene nyame bejo.
0: Amen.